こんにちは。1 or 0 0 or 1デジタル発 A ソウル We are the machines that create the soundsLove is in the music. KPKO's 6時23分。チャンドラーコンピューターゲームズ。